سب بخش لیا ہاں ہے ہر کتھا بوجھ توں موڑے تاں صدا سکھ ہوئی من مکھ پڑے تیتا دکھ لاگے ون ست گر مکت

سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت کرتی خاک، سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک، نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاوڑی، آتی نے پوڑ پوڑ کہ ہوئے پسمر طور سدایا، وڈا ہوا دنیدار گل سنگل کب چلایا، اگے کرنی کی تواچی ہے بہلے کھا کر سمجھایا، پاؤ نہ ہوئی پاؤ دئی ہن سنیے کیا رو آیا، من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا، پیر وچ پاؤن وہ سدواؤ پیر وچ چلنے لکھ دریاؤ، پیر وچ اگن کڈے وے گار پیر وچ ترتی دبی پار، پیر وچ اند پھرے سر پار پیر وچ راجا ترم دوار، پیر وچ سورج پیر وچ چند کو کروڑی چلتنان، پیر وچ سدھ بدھ سرناتھ پیر وچ آڈانے آکاس، پیر وچ جود مہامل سور پیر وچ آویں جاویں پور، سگڑیا کو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچیک محلا پہلا، نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال، کیتیاں کن کہانیاں کیتے بید بیچار، کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال، بازاری بازار میں آئے کڑے بازار، گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال، لکھ کیا کے منڈڑے لکھ کیا کے ہار، جس تن پائیے نام کا سیتن ہو میں چار، یا نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار، کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی، نظر کریں جے آتنی تا نظری ستگر پایا، ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر سب سنایا، ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا، ستگر ملے سب پایا جنی وچوں آپ دوایا، جن سچو سچ بجایا سلوک محلا پہلا، کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال، گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار، سگلی ترتی مال کن ورتن سرب جنجال، نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا، وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر، اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوگ ہسے کر جائے، روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال، گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام، نرپو نرنکار سچ نام جا کا کیا سگل جہان، سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ، سکھی سکھیا گر ویچار ندری کرم لنگائے پار، کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت، لاٹو مادھانی آنگا پنکھی پودیاں لین نفا، سوئے چار پوائیں جنت نام پوندیا گنت نانت، بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے، نچ نچ ہسے چلے سروئے اڈ نہ جائی سدھ نہ ہوئے، نچے کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی، ناؤ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائیے، جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے، جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہو نیچ سدائیے، جے جروانا پرہر ہے جر ویش کریں دی آئیے، تو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا، مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں بیچار، بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار، ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار، تیرت ناویں ارچا پوجا اگرواس میں کار، جوگی سنتے آن جے تے الک نام کرتار، سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار،

ہر ہر نام دیو گر اوکھد اتر گئے سب تاپ راو ہر گوبند رکھیو پرمیسر اپنی کرپا تار مٹی بیاد سرب سکھ ہوئے ہر گن سدا وچار انگی کار کیو میرے کرتے گر پورے کی وڈیائی اب چلنی اتری گرو نانک نت نت چڑھے سوائی گجری میلا پنجواں کبھو ہر سو چیت نہ لائیو

کرے کرایا آپ حکم وقت پیارا جل ماٹی بند رکھایا آپ ہی پو پائندا پیارا بن بکری سیر وڈایا آپ کاشت آپ ہر پیارا وچ کاشت اگن رکھایا آپ ہی آپ ورتدا پیارا تے اگن نہ سکے جلایا آپ مار جی وائندا پیارا ساہ لیندے سب لوایا آپ تان دیوان ہے پیارا آپ کارے لایا جو آپ چلائے کیوں چلی ہے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ بجایا سورٹ محلہ چوتھا آپ سرشت اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نتانیا تان ہے پیارا آپ نمانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ سگڑ سجان میرے من جپ رام نام نیسان ست سنگت مل پیائے تُو ہر ہر بہر نہ آون جان رہا آپ ہی گن ورت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نشان آپ حکم ورت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ بھگت پنڈار ہے پیارا آپ دیو دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیوا وے

بخش لے ہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کر فیرو پرب جی تو میرو ٹھاکر نیرو ہر چرن سرن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی جھونپڑی تیر سب چھنا جات نہ پا